0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Samo čekaj, samo čekaj me.
1: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
2: Gde der tu teglu ovamo?
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu, može proć.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Mercatoru.
6: Marketing Radio Goražda.
7: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
6: ona koju svi čuju.

0: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
1: Ne der tu teglu ovamo.
2: Miriše na djetinstvo.
3: Ima dušu, može proći.
4: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
1: A dečko, popravi tu kragru, ne ide se takav pred žiri.
4: Samo u Konzumu i Mercatoru.

0: Ne bih, hvala. Život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: 11 sati i 17 minuta, još jedan put dobar dan iz našeg studija. Poštovani slušaoci, sa vama su Samir i Deniz. Ekipa Radio Goražda ovog vikenda. Evo, subota je, lagano krećemo se kroz subotu. Nadam se da ste ustali, da uživate uz program Radio Goražda. Oni koji rade, uživaju sigurno od ranih jutarnjih sati. Evo, družimo se i u nastavku. Govorit ćemo malo o vremenskoj prognozi, kako nas vrijeme očekuje danas, a i narednih dana. Najviše vremena u ovom javljanju posvetit ćemo dešavanju u sportu.

za ugodan dan i dobro društvo za vaše dileme i probleme, pitanja i komentare. Poslednju vijest saznajte prvi, aktualan, kreativan, zanimljiv, zabavan. Samo je jedan, Radio Goražde.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Grčevi u nogama su česta pojava koja obično nije razlog za zabrinu.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
1: Dede, jer tu teglu ovamo.
2: Miriše na djetinstvo.
3: Ima dušu, može proći.
4: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
1: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
4: Samo u Konzumu i Mercatoru.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Zdravom ishranom do zdrave planete mogao bi biti naslov današnje radioordinacije. Kakva je veza hrane sa klimatskim promjenama, kako na to utiče vaš izbor hrane i smanjenje prehrambenog otpada? Poslušajte u nastavku.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji Radio Ordinacija. Pripremio Ade Skuden, tonska realizacija Hares Šoša. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goraždan.

ovih dana vrhovni sud i sudi ništa od toga, pa ti si prvi do Boga. Diktiraš, urednik piše, kliše, bit će kiše, opet migrena. Ovih dana raskol u stranci za naslovnicu, oživona za majemnu rulju.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se.